0: Ana programımız başlanıplam dostlarımızdan ofçurla yitip gelişki başıldı. Anlı uçurlarımızdan Kayser Ayal isimlikarımız hoş kepsiz karşalımız rahmet. Mezmulan yaktırıp anlığınızdan hoş bulduk. Onunun başka karaydıgan bolsaq, Obuljan efendim siz hoş kepsiz karşalımız. Hayırlık bolsun, etiyenikiniz hayırlık bolsun. Japa çektiniz. Rahmet sizge mekit durup anlavatımen degen uçuranızdan tapşırıp aldık. Rahmet begen uçuranızga. Zöhre hanımın programımızın yaktırıp anlayıp da hoş kepsiz karşalımız. Abdikerem efendim siz hoş kepsiz karşalımız. Etiyenikiniz hayırlık bolsun. Meryem adımız mahem programımızın yaktırıp anlayıp da hoş kepsiz. Vatan minan ailen programımızı başlandı. Bu programının Оңышлық еліп берлішіға тілектәшмен деген ұшырыңызды тапшырып алдық, рахмет сізге. Патигүл ханымы әм, нашты тәйірліғаш программымызды аңлайдыпты құшкепсіз қаршалымыз әлі. Әтиянекіңіз қайлік болсын, яны қарайдыған болсақ аңлығычыларымыздың бадам таксимы әм, екенді тұрып, программымызды аңлайдыпты құшкепсіз қаршалымыз, аңлығычыларымыз Әжінақла программымызны яқтырып аң ішіне қызған қаршалымыз. Қайнам сұрысла үмдіде құтанла бүгінке Ватан менің айлан программымызның тәпсілі мәсмаларды болсын.
1: Әмдіде құтанлады болыдығыны Vatan mening oilam programmasining Xinjiangdagi yangiliklar sahifasi.